бедності, я тебе лакую без мака, бідний добрий чоловік. Бідний купив коня і на саван вигнав. А багато взяв тренажі, точив землю і почав гулятися. Перекулився про заціну, щоб його голова стала очим. Перекулився про страхи, ти дивись став очим. Перекулився трохи, можна дивись, там зробився чоловіче. Перекулився трохи.